hawanin kan ne to korana mai ron to ware fechi ki te sui taleng aya kar ko ira narata inde tawano yo ya buni tera roi to wana oi yon kan ne kapenian ko kan nuram am katanwa tari tangira kina kona ibikin nuram te tawano yo am katanwa tan rainan wang

아래 얘는 내가 와기는 제와고와 대박한다 얘요. 나 건데 이거 뭔가 대답했어. 대비 메트 원하는 게 도봐. 와는 내가 와기. 간원 뭐니 들한테 봉안이. 간원 내배나. 게리탄 간원 나 바바로니까 보다. 하나 에카리사 예수 그리스도 입기야이까 이사기네 봉아이까 가이시라. 아래 이나 와기네 배멘티아 와 대비나 인데 이거 봉. 어 가베니는 뭐 코로나 간니. 이나 이나 내가 kana kwa kina nun tiawa uwa ni pakantain na pati po nga nga pong titapes tipo yung meto wana no kito pa uri nga rikari kuna kuna nung raya kanuan na namayong nga tapo ni kaputa na ikari sa Yesu Kristo ibuki ya ikaisa kini po nga kakaisira tipo nga yu tiawa tipo yina nti nga pong tiawa uwa nti pakantai na kundi nga pong nga titapes tipo yung meto wana no kito pa ni mo ane pa men tiawa tibuina on tiawa tibuina nti nga pong on tiawa wawa nti pagkantay kambes sinra pa ay natikiro ay ungong rami yon meuri FM 89.9

와는 갔는데 독일 못 먹으러 아나 내가 왔다 보니까 보다 에어리 에살에 과사는 뭐라 이러는데다 얘. 그 원이 먹으러 안 갔니? 그 원이 먹으러 때문에 왔다 보니까 보다 아니. 그나구나 하는 뭐라 이런 데야 와 우와. 근데 바간다 얘요. 아고 때문에 너 뭐라 이런 메어리 FM 89.9 I.C. 우와 가이 때문에 아 예보 대화 때문에 우와. 때 얘기한 거 내렸으니 내가 와 그매 간원 내려 갔다 와노. 내려 내려 고다다니 얘기. 뭐나 경우라매 롱롱 아이가 보면 들어오니 가리게 롱롱 데미야게메 아니네 대표거라 안데 빠다이 민테 어디 비메 오와 고나 옹라야 타원이 간원테 봉 이보긴 테어는 라이나 아라바키 니들한테 비메 오와 고나 명아 옹라야 간네 타원이 간원테 봉 이보긴 아벤 나고 기리베스 기야베니 기리베스 니고타게메 빠나베 Awai kata nua ta mea kauring. Aki atangi rake ne pena koi bukin te tawa no wei. Te watu wana, rongorongon na on naape. Kapara opuri rongorongon te tae ni metang. Rongorongon nepe mo ati piti piken te tae ni metang. Aki a kata urawa ki nepe mentiru ni kariki rongorongo. Ti muia ki mea kata nua ta ni metang kana aru na pai yei ibukin te tawa no wei. Kana aki a, ane mga rei ta anako. Uwam o aka kukuri yam. Na urinirin ne tape kora. Te kuatai miin te wata wana, ko akan nara kata nuata. Aki atangi dari ki oki ia, ni kuatai kina pemea kata nuata, aki saspa mga kari ki ina nuan detai ane. Wai pun wawam, ni kai di merena aki na pemea kauring, meiri ya tangan bapa utoka ongoram, yoni meuri FM 89.9. O ni kuatai kina pemea kata nuata, aki atangi dari ki oki ia, o aki sa mga spa kari ki ina pe, kanarona pai yei. Ti meton ta meuri no koim kuya ko ti meton ro nai ni kota kina pemeang kuya ko mga spa ti kata ri dikin nam radio no ngora na kon meuri FM 89.9 na wan ti tawa no wayo ngai ti poweri ta yare na ti meton ro ni ko ni karo ko ti wa wo wa ti pa kan ta ye yo ya po ro ngai ti wa ti pime wo wa sina kana ko mata ta ye yo na kon ti ru ni kari kino ngorong